finti glatt. Á öllum málum til þinn syng með sóma og að hjóð fara enn að töfra letja hjóma og að óma ég elska þeir.